0: balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang international.
0: Balitang international. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Ibanabana nga mukabat nga to sa 100 mil, nga to sa 200 mil ka mga Pilipino ang mahimong mapiktuhan sa bagong US immigration policy sa green card applications alang sa mga langyaw nga anaa sa Estados Unidos. Kini ang gitugan ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez. Ang pulisiya niabot human ang US Citizenship and Immigration Services kon USCIS ni bahibalo nga ang pag-adjust sa status o pag-apply alang sa legal nga permanenteng Pinoy anan samtang sulod sa US itugot lamang sa talagsaon nga mga kahintang. Ang USCIS ningon nga ang pag-adjust sa status sa saka discretionary nga beneficiaryo kon benepisyo samtang ang consular proceeding sa gawas sa nasod nagpabilin nga regular nga ruta alang sa mga aplikasyon sa immigrant visa.
0: Balitang international. Handos balita. Handos balita.
1: Malampuson nga gihimo sa mga estudyante sa Rizal Technological University ang ilang double gyroscope experiment nga getest sa International Space Station ISIP kabahin sa 2025 Asian Tri-0G competition. Among eksperimento gi-execute sunod sa Kibo module ni NASA astronaut Christopher Williams nito nga Marso 24. Ang proyekto gihimo sa tulo ka third year astrophysics students nga naglakip sa pagtuon sa duha ka gyroscope nga spinning device nga gigamit sa pagsukod o pagmintinar sa direksyon o balanse. Gisusin nini kung giyon sa paglihok ang mga gyroscope sa zero gravity sa usa ka importanteng pagtuon alang sa space science o future space missions. Gila sa mga eksperto nga dako kini o kontribisyon sa pagpalapad sa kahibalo sa mga Pilipino sa field sa space research o technology.
0: Balitang International. Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
0: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita.
1: Kini mosunod nga balitang sports, gandos ganato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumara nagtambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mga sagol aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tulga duna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dari sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malaboyok Cebu sa Bet's Reset Store in front of New Malaboyok People's Palace.
0: Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
0: Handos balita. Handos balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang balitang sports.
0: Balitang sports.

0: Highway, Barangay Mambait, Himalalod, dulo sa crossing Balaas. Gay panagiyaw gidmala nila ni Eper Garopel ug Gina Garopel. Oban sila nga anak nga si Duydoy ug sa pares nila nga si Beng. Samtang ilang nga mga maayo nga mga gwapo nga mga mekaniko, mao sila si John John, Jevelwell, Tope, Bargel ug Bert. Alang sa barato ug pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos balita,
0: oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Andos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang nga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: Juan Pawes Costa Review karon kay bakasyon man nagbakasyon sa batong mga higala diyan mga maestro ug mga maestra Pawes sila kay bayan kanang tibok tuig basta tawag sa mga kabataan labi sa mga kabataan buriyag kay sila makita mga gilikanan mo nanya bolak sila para bantog kinsona diha nga mga matutulog relax diha na sa buya sa karon mayo 5 ngadto sa mayo 11 at ilang seminar basta bayan sa magiti dito sa dagis man dito buto pero kaugan diha sa seminar ni sa buya sa bayan sa magiti mo nanya what type of voice sa buya sa ug mga kopya ang kinamara gawto sa kapatid kalabag mga report mo kay isila kay sila asil hanga trabaho mga bakandos isip matutulog sige nya sa tumasog gibuhat kanang dehas basta lang mga bakandos kay
1: gi-contact na ni station manager ang atong mabtikon nga amahan di atong lungsod sa Tiyasan kaniadto o karon kasamtangan nga vice mayor nga mao si attorney engineer Susano Nunong Lusuriaga Roberto Jr.

0: malayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna bro mo.
1: Pila edad nay kusga nay?

akong tubag lang sa imong tigmo. Alugbati. Ah, ulugbati. Kompyuto. Ulugbati.

0: Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
1: Jonel Brand.
2: Ako si Marites Lawas, Tagabagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nans Capsule, Baby Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako mation og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless ma'am.

sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

bayro ni bay. Nagsugod kining ako nga sugilanon. Diyang diadto sa gawas na nasud akong banang nga si Ryan. Samtang dito na siya sa gawas na narbaho, nipon lang ko sa pagpuyo sa akong ugangan. Apan dili ko komportable sa balay sa akong ugangan. Tungod kay miabot ang akong bayaw. Unya, magsigi kinigdala o barkada sa balay. Magsigi silang inom o sigarilyo. Unya kay asmahon man ko, nananghid ko sa akong abanang maglain ko sa pagpuyo. Bisugot ra usab ang akong bana nga maglain ko sa pagpuyo. Hinundan nga nagpuyo ko sa yuta sa akong ginikanan nga dunay balay nilang papagmama nga walay nagpuyo. Samtang nagpuyo ko sa mong balay, ako nakaila ang usa ka delivery rider nga si Mark nga kanunay naghatud sa akong mga parcel. Malingay kaayo ko. Kung nga malingaw kaayo ko nga makisultianay ni Mark tungod kay aduna siya ay sense of humor nga wala kang Ryan. Tungod kay nagkasuod na kaayo ming Mark, nagkarelasyon kami o garo na nahitabo kanamo o wala damha nga nagbuntis ko bayro ni bayan. Ako dayong gitug-anan si Mark nga nagbuntis ko sayang anak. Apan may balibad siya. Kaya aduna na siya ay kalib-in partner. Busa, nakasabot ming duha nga dili siya mga mahan sa akong anak. O dili na siya magpakita pa kanako o akong bana maoy paangkuno ni ini bayro ni bayan.

sa wala ko maglangay. Ako dayong gitug-anan ang kumbana nga si Ryan nga nagbuntis ko. Wala lang siya makabantay tungod kay mga usa ka bulan raman ang gintang ikan saya nga paggikan. Unya, samtang diri pa siya sa tayasan, kanunay man mi nga mag-an-an. Pila may sugilanon, nanganak na ko og biulit na sab ang ako nga bana. Malipayon kayo siya sa mga anak. Apa na konsensya ko nga maglantaw kanila nga malipayon kayo silang duha. Adunay mga panahon nga ako na untang tuganan ang akong bana. Apa na hadlo ko pag-ayo bay Ronibay. Adlaw gabi eh. Hamukon ko sa akong konsensya. Nga nakabuhat ko pagbudhi sa kumbang na nga buutan kaayos siya. Ang lain ako nga problema kay si Mark. Bago lang nag-chat ka na ako nga gusto siya nga makakita sa mong anak bisan sa picture lang. Bayro ni Bay, palihugtang bagi ko. Unsay angay na akong buhaton. Tungod kay nagpatong-patong na karon ang ako nga problema. Kabahin sa kumbana o samahan sa akong anak. Bayro ni Bay, sadali pa ko ni matambagan, paliw ko na agtugtog sa awit nga naguluhan, patawarin mo. Kanimo matinahuron, Bayro ni Bay, May.

mau kadto ang kinadumkan sa tanggarang kumangkaroon sa ito nga tulumanon mga lama sa kagahapon. At ang ikaw papahon, ikan sa Lasiete, ngadto sa alas 8.40 tagna sa kumandagon sa ito nga tulumanon. Handos balita, unya pagkagabi, balik sa ito nga tulumanon. Nga maukininga lama sa kagahapon, alas 8, ngadto sa alas 10 ang tagna sa kagabihon. Sa kalam sa kinadumkan puwersa sa Star Radio Tayasan, kinaluhan sa ito nga magtikon, nga station, manichor ng Cebu's Ayan, Haniel Hato, auban sa itong teknisyan nga usap-usap kinitri, kasi may Rayos Radio, ini ang inyong alagad sa kahanginan, handos 98.2, bayong libay, libar ningon, daghang salamat sa ito nga pagkuban karon, ini nga kagabihon, pagibilin ko kinang mga panultihon, nga nagkanayon, mga bay, bisan kamus kaman, apan kumayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalimban. Good night, og sweet dreams, kanatong tanan.

mong ang imong kaanyag. Nga maoy nag-iwag kanunay sa dalan nga mangit-ngit, maoy nagdanag. Kung mahimo palang pakliun ko pagbalik ang dunot nga mga pahina. Aron malang

sa lining. Kining lining, muna bung-bung sa ato ang tinae, mga kaigsoonan. O sa ato ang esophagus. Nga, maoy mohatag og discomfort.

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami.

0: Kinemos sunod nga mga police report. Yandos sa kinatong sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-lain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule badagong sa Star Radio tayasa na ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy. Sa Badyan, Botica Santo Niño, sa Alegria, Ed Chanchan Pharmacy, Sinovet Pharmacy. Sinatilan Week, Your Pharmacy, M. Pedirex Toro, A Pharmacy, og Shelmo Pharmacy, sa Dalaget, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalongan, Butika Marga, sa Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Happy Drago, Chrysler Pharmacy, Amigos Kapsul. Mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa Bagalungsuran og dere sa Tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa ubos nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabag. Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Gipanagiyo gidamala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers, Refrigerator og Banpa, doon lang sa Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Kay ana sa sana sampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulongeta Street, poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kaneto nga karon ilan na sab nga giblihan nga laing brand sa San Dionisi. Samtang padayon gihapon sa pag-operate ang Blue Baker and more nga anaa sa tunga sa duha ka San Dionisi. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Dionisi diha sa Bromo Street nga atbang sa Amian Jewels, General Merchandise nga lang sa Batusan ug Chinilasan. Oras sa Pilipinas, alas 7:50. Andos Balita, Andos Balita. Karon sa detalye na sa itong mga police report. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka high value individual kon HVI atol sa hiniusang bypass operation nga gihimo sa mga operatiba sa PDEU, PIU sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo og sa Valencia Municipal Police Station dito sa Purok 3 Barangay Balogo, Valencia, Negros Oriental niadto nga Sabado. Narecover gikan sa sospitsado ang kapin sa 54.4 gramos nga gituuhang sibo nga dunay gibadabana nga standard drug price nga mukabat sa 369,920 kapisos. Nakuhausab sa operasyon ang uban pa nga ebidensya sama sa digital weighing scale, cellphone, motorsiklo, sling bag o mark money nga gigabit sa bypass operasyon. Sigun pa sa kabulisan, ang operasyon gihimo subay sa Section 21 sa Republic Act 9165 o gisunod usab ang body worn camera protocols aron masiguro ang hustong proseso sa operasyon. Ang suspitsado karon ana-ana sa kustodiya sa kabulisan o gikatakdang magatubang sa reklamong paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasikop sa kabulisan usa ka lalaki atol sa bypass operation nga gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit kon CDEU sa Bayawan City nitong Sabado. Ila ang suspek nga si Angelo Tabulong Ocampo, 29 anyos, ulitaw residente sa Barangay Aliis, Bayawan City. Base sa report sa Negros Oriental Provincial Police Office, nasikop ang suspek sa Purok sa Makita, Barangay Villarreal atol sa operasyon nga gipangluhan sa Bayawan City Police Station. Narecover gikan sa suspek ang usa ka gamay nga pakete sa gituhang siyabo nga maoy gibaligya sa pusher buyer. Tulo pa ka laing pakete sa gituhang siyabo, usa ka 500 pesos bell nga gigamit isip bypass money og usa ka item nga kun usa ka itom nga pitaka. Sumala sa kabulisan, mukabat sa kapin 4 ka gramo ang gibugaton sa nakumpiskang gituhang siyabo nga mubalor sa 27 ml. 20 kon 27 ml 200 ka pisos. Not ini, ang suspek gidala sa police station alang sa booking og dokumentasyon samtang yandam na ang reklamo bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Usa ka 79 anyos nga tigulang babae ang nadasamagan patay sa usa ka series bus sa lungsod sa Bakong niadto nga udto sa Domingo, Mayo 24. Sumala sa taho sa kapulisan sa lungsod sa Bakong ang biktima na ila nga usa ka Edeltrudis Dungkoy, 79 anyos, usa ka mag-uma og taga Barangay Buntod, Bakong. Samtang ang nakarasmag o nakaligis mo ang usa ka series bus nga gibanag-iya sa Balyacar Transit Incorporated. Ang biktima, nakaagom og seryoso nga mga angol ilabi na sa ulo tungod sa kakusog sa pagbangga sa series bus sa biktima. Sumala sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Bakong, ang biktima ang nadasamagan kini sa series samtang ang biktima ang milabang kini agi sa pedestrian lane sa National Highway sa Barangay West, Poblasyon Bakong, Domingo. Ito nga udto 24 ni bulan sa Mayo. Sa dugang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Bakong, naibaluan nga ang series bus nagdagan padulong sa Amyanan o padulong sa Dabaguete City sa usa ka pag-abot sa lugar sa natibuan aksidente nini nga narasmagan ang biktima nga milabang sa pedestrian lane padulong sa kasagpan nga direksyon. Ang biktima dali nga gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital apan gideklara kini sa doktor nga nakatiman nini nga patay na sa pag-abot sa naasoy nga tambalanan. Ang driver sa series bus ang kasamtangan nga na-detain sa Bakong custody facility. Ang driver pasakaan kini sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide. Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Balitang Regional.
0: Kini mosunod nga mga Balitang Regional, gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad nga matambal. Mokiter sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay IX Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bang Sakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila ay bronze sa IX Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa stall number itong number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila ay pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuka Street nga mokiter sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila ay coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy, kaya panag-iyaw ginumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Mitambong si Gobernador Pamela Barikwatro sa flag raising ceremony sa dakbayan sa Bugo Cebu, kauban ng mga opisyales o empleyado sa Bugo City Local Government Unit nga gipangluhan ni Mayor Mayel Martinez o Vice Mayor Carlo Martinez kahapon sa buntag Mayo 25. Ang pagbisita ni Barikwatro sa dakbayan kabahin sa pagsaulog sa dakbayan sila nga kapistahan o papakita sa kahiusaan o suporta sa mga buguhanon.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Gipangtagaan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo og tag 5,000 pesos nga allowance ang naglangkob sa Cebu Province Division nga kasamtangan karong ni Salmut sa Palarong Pambansa 2026 nga kasamtangan ibaygayon sa lalawigan sa Agusan del Sur. Si Capitol Chief of Staff James Canoy nga maoy representante ni Gobernador Pamela Barikwatro milarga sa Agusan del Sur nito nga weekend aron personal nga mapaabot ang allowance sa Mukabat 153 ka individual nga naglangkob sa Cebu Province Division nga naglakip sa mga coach, atleta, assistant coach ug mga sakop sa management committee. Sila kasamtangang may kumbati sa mga kompetisyon uban sa Central Visayas Regional Athletic Association Consevera A. Ang Cebu Province Division nga gibangluhan ni Cebu Province Schools Division Superintendent Dr. Senen Priscilo P. Polen. Mapasalamaton sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa ayuda nga gihatag sa delegasyon nga mao'y labing una human sa dugay na nga panahon. Ang Palarong Pambansa 2026 gikatagdang bulungtad hangtod sa Mayo 31 ning kasamtangang tuig 2026.
1: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gandos kanato sa Animal Balita, nindot alang nitong himong bisyo ang pagkamuhi og kahiyupan. Magsilbing bitamina por gagtambal sin mga binuhing kahiyupan, magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkon og bug-at nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ilang papakitlog og mas mapadago ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig limnon o dilibaka silang pagkaon. Kinagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa labis Agrabetog Tayasan Cackers sa Ayungon, sa Ayungon Cackers Agrabetog Brompet Animal sa Lalbertad sa Latika Agribeach Supply.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Gidik lahor sa Malacanang a Miyerkules kon ugmang adlaw may Baytas City isip usa ka regular holiday sa tibuok nasod isip paghandom sa Eid al-Adha o First of Sacrifice sa mga Muslim. Sumalas sa pahibalo gikan sa Malacanang ang holiday gitumong aron hatagan og higayon ang Muslim community sa pagsaulog sa mga relihiyosong okasyon nga dunay dakong kahulugan sa Islam. Ang Eid al-Adha usa ka labing importante nga pesta sa mga Muslim din gisaulog ang pagtuo, pagsakripisyo o pagkamanggihatagon.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Naghangyo si Nancy De La Rosa sa Judikatura sa dili pagdala sa iyang bana nga si Senador Ronald Bato De La Rosa nga ito sa The Hague, Netherlands. Sa iyang pamahaya, giingon ni Nancy nga ang pagdugot sa mga naasa poder nga voluntaryong itugyan ang usa ka Pilipino nga ito sa International Court mahimong pag-angkon nga mahuyang o dili kaya sa lokal nga sistema ang pagdumala sa kaso. Giingon sab niya nga ang maong isyo usa lamang kakaso nga gipalabi tungod sa politika o nangayo siya sa judiciary nga dili magpabigto sa ubusugot sa presyor. Samtang sumala sa ICC warrant of arrest, gisgutan ang giingong indirect o corperator nga papel ni De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity pinaagi sa murder gikan sa Hulyo 3, 2016 hangtod sa Abril 2018 diin labing minus 32 katao ang namatay.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Senador Francis Tolentino isip acting secretary sa Department of Labor and Employment o DULE. Sumala sa Malacanang ang pagkanaog ni kanhi DULE Secretary Benvenido Laguisma may kalabutan sa iyang kahimtang sa panglawas. Gibadayag usab sa palasyo nga dunay pagsalig si PBBM nga maayong napanguluhan ni Tolentino ang ahensya tungod sa iyang abilidad o halapad nga kasinatian sa lokal o nasyonal nga serbisyo publiko.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa likway ni Palace Press Officer Claire Castro, ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga misamot ang problema sa illegal nga droga kriminalidad o korupsyon sa ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Atol sa press briefing, ipunting ni Castro ang bagong anti-drug operation sa Davao City og nangutana nganong padayon gihapon ang pagdagsa sa illegal nga droga sa siyudad nga dugay nang baluarte sa pamilyang Duterte. Gipahimuslan usab ni Castro ang higayon aron musukol sa mga allegasyon sa korupsyon batok sa administrasyon og mingon nga dunay usa ka opisyal nga miangkon nga kurap og nangawat sa pundos sa katawhan nga nakaron sa dahi.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal, gihandos kanato sa Astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kahi art.